tidningar för damer. Den bismak av tacklöshet som allt hårdare snör den halvvärld som ger stoffet, underlaget, till löpsedlar av det slag som här citerats.

0: konvensjon. Människor som visar talang, skicklighet, omdöme och konstnärlighet i sin verksamhet figurerar plötsligt i ett kolorerat sammanhang där doften är skämd, där snille, smak, taktfullhet, hyfs, finess och diskretion är obekanta mänskliga värden. Den näsvisa, feta flygans klibbiga sugfötter sprider istället sin bakterieflora. Indiskretion, anspelningar, tvetydigheter, halvkvädna visor, hopkok. Under det falska skenet av att tiden fordrar insyn. Men detta är sjaskigt skvaller. En spekulation i människomassans dåliga instinkter. Privatliv förda till torgs under kittlingar av nyfikenhet, skandalhunger, perversiteter och sadism.
1: Det är livet det handlar om ändå, sådär.
2: Ja, tanken står stilla och fryser. Ja. Vi lämnar det.

listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen, we listen